0: Ramadhan kuchukua simu katika mwenda Pal FM ekulete dwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyarala bosa nyo vamonu saisai obo gaiza rudarumu sanyesa nana na iwe gende ni zaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusu mkutumisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سبكتني سمعين دا على FM الكل يوم Kukwenilisa Muprogram Okutonde makura Program Okutonde makura Ekuletele nsungrizo na Izukwa takana novu tonde Ukulima na kuronda Program Okutonde makura Ekuletedwa Abagawa Agrofarm Bukafuru era bakakensa Panachi nkumu kulima na kuronda Baruza bukoko obuto Bakuwa magisa kechukuko Otandise watu kulima na kuronda Ukurundi nkoko, obumyo, embusi, ente, nantiche, uyekala buko kubuto, waluna kurumo, obobu omweze, butunda na maji, mubunji wana buwetaga, uchimanyi tosaburu kutandika wiki umbaje nkoko, obeche embusi, kusente ndunodara, wamuna ukosirisa, ngukosi salaisi, uwa, ukurundiri wandu wafunda, gawa, agrofarm, ujakuwa sanga gayaza, nakasaja, yangofu na magiza gichukugo, utandisotia, ugenda kufuna mocha, ngoita mkulima na ukurunda, nkoko, Mbuse, usaburu kula kula na Ngoita mkulundu wa bumyo Gawa, agrofarm Pakukamba, ujene chulu za chimu Udeone vili wazo vitano Tukiliza usigari na mabega Pakubilu kwa katikatikate Kunoti bili noti noti Shenda mutano, mkaga mutano Nsambu mumunana Oba, noti musambu munana musambu Ama kumya abidi, kumina musambu Abidi, tandika famu yokate Mbuse, nkoko, umuno bumyo

0: yebade ayatilo kulusiyo ngekutusi wako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufundira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutu sakadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكanga ku aya yonna nga mwetavu mukujanja po moyo gwe ngajidinga namu walau mi atamarra kajibere mirundi chikumi walau laila kajibere chiro chiramba okusoma ayemu ngojegendereza ngojitegera amakolo gayo kisingako okusoma Qur'an enamba atojegendereza ngatochitegedde makolo gayo kyochongera obukiriza omutima ndegufuna okutya n'owulira obuwomi bwa Qur'an
2: Bismillah.